0: Kunning eng go'zal pallasi bu tongdir. Tongda inson qalbidagi eng nozik tuyg'ular.
1: Ko'ngillarga nur bo'lib, kun intihosiga qadar bizga hamroh bo'ladi.
0: Ana shu onlarga xayrixoh bo'layotgan azizlarimizga yangi tong muborak. Yangi tong.

0: tong pallasi barchasi go'zal.
1: Gul yuziga qo'ngan shabnam tomchisi yo'q.
0: Tinchlik haqida xonish qilgan bulbullarning navosi.
1: Yangi kun, yangi kun, yangi tong, yangi tong, yangi diydor.
0: Qaynoq qalb egalarini eng e'zozli tuyg'ularga oshno etsin.
1: Shirin diydor ila yangi tong muborak.

0: You wanna do it again?
1: Markaz radiosida. Hangoma ustalari.
2: Xo'sh, mana ovqatimiz ham qaynayapti. Endi ovqatimiz qaynagandan keyin endi birinchi bo'lib albatta mana shunday ajoyib sahnalarga qolaversa, 50 xizmatda yurganimizga ham ancha bo'ldi. Mana meni ikkalaringdan birinchi men o'zim qo'shiq aytib chiqamanda. To'g'rimi yo'qmi?
3: Yo, bekorlarni aytibsizlar, ustoz. Birinchi bo'lib sahnaga mana biz chiqamizda. Buni ancha yil oldin o'sha laylomisanam, zebomisanam, go'zallar ichida zebomisanam degan qo'shig'imni aytganimda umuman sizlar manimcha qo'shiq aytmagandingiz manimcha, Anvar aka.
2: Yo'q, bo'lishi mumkin.
4: Yo'q, akajonlarim, men birinchi sizlardan birinchi men qo'shiqchi bo'lganman. Anvar aka, ikkita Anvar akajonlarim, akajonlarim. Uje kichkinalik paytimda xalqlar do'stligi saroyi, hozirgi istiqlol saroyida shunday chiqib, haligi oq yaxtik arabcha kiyimlarda chiqib, ya zahratel yusvani, ya zahratel yusvani degan qo'shig'imni aytganimda, Anvar aka siz hali o'sha rahmatli ustozim Muhiddin Xoliq bilan hali o'sha payt udani chalib yurardingiz. Anvar aka, sizdan ham birinchi chiqqanman aka jonim.
2: O mani ko'chalaring bisyor bisyor, biri obod biri abgal degan qo'shiqni aytganimda sizlar umuman qo'shiqchi bo'lmaganingizda shuni bilib qo'yinglar. Men nerimni chiqarmanglar.
3: Bo'ldi bo'ldi ustoz, hamma joyida sizni hurmat qilamiz.
2: Ovqatlarimiz ham pishay deb qoldi. Bugungi ovqatimiz ajab sanda bo'ladida.
3: Nima dedingiz ustoz?
2: Ajab sanda. Lekin shunisi menga qiziq bo'lyaptiki, mana bir qo'shig'im bo'lardi. Seni ko'p sog'im.

0: Malikam, o'sha Malikam degan qo'shig'imni Xorazmlik bir yigit Murodbek Qilich Malikam, Malikam deb aytib, mani qo'shig'imni o'g'irlabdi. Juda ham xafa bo'ldim bu Murodbek Qilichdan.
1: Bekorlarni aytibsiz ustoz. Qo'shiq birinchidan siz menimcha mendan o'g'irlagan, chunki meni oldin o'sha yoshligimizda Malikam, Malikam, peshonamiz sho'r ekan, orzularim osmonlarga sochildi, sochildi, ochildi yo ko'zlarim kech ochildi degan qo'shig'imiz menimcha shu Malikam degan qo'shig'imni olgansiz menimcha Anvar aka.
2: Akajonlarim, bratanlar, bu qo'shiq menda ham bor, Malikam degan qo'shiq bor. Malikam, Malikajon, Malikam, Malikam. Menda bu qo'shiq yo'q ekan, uzrlagim, ming bor uzr. Mana qaranglar, sizlarga bitta zo'r askiya kelib qoldim. Akajonlarim, bratanlar, bir kuni endi bitta mijoz kafega kiribdi-da. Bugun nima ovqat deyla bor? Yaxshi ovqat deyla-da nima bor desa, bugun oshxonamizda mana shu kafemizda qovurilgan qisqichbaqa bor. Qani olib kechi qisqichbaqa yangi topib kelibdi. Qarasa qisqichbaqani bitta oyog'i yo'q. Ye ov kam, ov ofitsiyan buni bitta oyog'i qani buni? Desa u ham ofitsiyandan bilasizmi, u pishirayotganda boshqa qisqichbaqalar bilan urushgan ekan. Shu jum tayog'ini o'zib qo'yibdi boshqa qisqichbaqa. Bo'lmasa menga o'sha g'olib yutgan qisqichbaqani olib kelgin, dovdir!

0: Radyosu da. Yaş aile.
1: Vostaki.
2: What it man?
3: Az aşk.
0: Yaş aile.
4: Ozoda, bugun men sandan judayam xursand mı?
1: Voy Rostam, Vostaki nimaga?
4: Rostande, men uchun san shuncha harakat qilasan deb o'ylamadim.
1: Yo'q.
4: Mana qaragin, har bitta pishirgan ovqating mazali chiqibdi. Men bugun hammadan baxtli his qilaman o'zimni.
1: Voy Vostaki, sizga yoqqan bo'lgan bo'lsa xursandman.
4: Ha, Ozoda, ol o'zing ham ol.
1: Na, yevoman. Anaqa Vostaka, men pravamni oldim-ku.
4: Ha?
1: Bugun endi menga mashinangiz berib turing.
4: Ozoda, odamga oyoq nimaga berilgan?
1: Voy, shuni ham bilmaysizmi? Bittasi tormozni bosish uchun, ikkinchisi pedal edi.
4: Yo'q.

0: yoz mavsumi. Yoz mavsumi. Samimiy to'lqin ijodkorlari sizga yaxshi kayfiyat tilaydi.
1: В эфире «Империя звука». https://2.com.ua.

0: hikmat izlab.
1: Har kuni o'rtacha 10-15 dona tamaki chekayotgan insonlarning aksariyati 50 yoshdan so'ng saraton kasalligiga chalinmoqda. Olimlarning aytishicha, sil kasalligiga duchor bo'lganlarning 90% chekuvchilardir. Tamaki tarkibida 20 ortiq zaharli moddalar mavjud bo'lib, ular ichida eng zaharlisi nikotindir. Tamakining nikotin tutuni avval o'pkaga, keyin esa qonga so'rilib, yurak-qon tomir sistemasiga salbiy ta'sir ko'rsatadi. Tamaki tarkibidagi nikotinning 1 grammi odamzodni o'ldiradi. Azizlar, siz avvalo yaqinlaringiz uchun keraksiz. Farzandlaringizning mehriboni, ota-onangiz hayotining mazmuni, turmush o'rtog'ingizning suyanchig'isiz. Va shunday ekan, sizni sevadigan insonlar uchun o'zingizni ehtiyot qiling.

0: doktor, menga ochig'ini ayting, meni tuzatib yubora olasizmi?
1: Ha, albatta. Siznikiga o'xshagan hollarda 100 ta odamdan faqat bittasi tuzaladi.
0: Iya, xavotir olmang. Siz 100-siz. Qolgan 99 kishi olamdan ko'z yumgan.

0: Markaz radyosida
1: Hangoma ustalari.
2: O'sha 4 ta odamni kuldirishni bo'yniga olgan odam aqlli odam hisoblanmaydi. Lekin men harakat qilaman. Men gapirganda kulish majburiy emas. Xolagan o'rtoqlar, kulinglar, Rustamjon Namangandan kelib qopti, podderska qilib turaylik degan fikr hech kimni boshiga kelmasdi. Xohlagan o'rtoqlar kulsin, xolamaganlar bemalol xomrayib o'tirishlari mumkin. Chunki ayrim odamni kuldirib bo'lmaydi, ular quyma xomrayib tug'ilgan bo'ladi. Qachon qarasang turish mana shu. Hammomga ham shunday kirib boradi. Bir qo'lda tog'ara, bir qo'lda sovun. Forma adejda nomor 1. Qorong'i burchagiga tog'araga suvni to'ldirib quyib cho'milmaydi. Cho'milayotganlarni tomosha qiladi. Go'yo ular yegani bu qurib qolgan. Nomard hammomdasan kulib o'tiraver. Odam qushda yengil bo'lib chiqib ketadigan joylar bironta sovunni bosib olmasa. Men hammomga kirdim deguncha ashula boshlayman. G'oyibdan bir ilhom keladi. Kamoliddin akam bilan ham ashula aytishaveraman hammomda. Shu bir ehxolari o'zidan bo'lib jab bir zo'r keladi deng odamni ilhomi deng. Chalkani ko'pilatib olib qaro ko'zim chiling mardum desang 5 metr narida bittasi ko'pikning o'rtasida do'st deb qo'yadi. Qaro ko'zim chiling mardum. Aka enam qaraylar, orqani ishga olasizmi? Hammomchilik. Undan keyin siz uni orqasini ishqab qo'yasiz. O'sha yerda ham xomrayib o'tirish kerak. Odamlar bor, qachon bo'lsa kulib turadi. Doim tabassum bilan. Go'yo ikkita qo'yib yuborgan xotini aliment olmaymiz deb til berganga o'xshaydi. Yangi anekdot apandilar doim bo'ladi. O'rtoqlar svejisi bor deb 4 kishini to'plab, hammani kuldirib, hammani xursand qilib yuradi. Umringizni qadriga yetsangiz, qadrdon do'stlar, kulib turgan odamdan ajramang, yutqizib qo'ysangiz men to'layman. Xomrayganidan qoching. Qo'shnisimisiz, ko'chib keting unaqa joydan. 150 kg karam bitta tuxumni kaloriyasini berar ekan. Bir marta kulgan odam 10 ta tuxum yutgandek kaloriyaga ega bo'lar ekan.
0: Hangoma ustalari.

0: Martes radiosida.
1: İki dükkanı.
2: Ben Zoha. Nasıl Zoha?
1: İki dükkanı.
2: Salom Nazo, qalaysan o'rto?
3: Nima, atilab so'rayapsanmi kasalligimni ko'rib turib?
2: Yo'q, Nazo, yaxshi bo'lib qoldingmi, divonman. Tovba, so'rasam bo'lmaydi.
3: Mana ko'rib turibsan-ku, hali ham mazam yo'q. Xin, nima keluvding o'zi?
2: Bugun o'qishga borasanmi?
3: Yo'q, bora olmayman. Ahvolimni ko'ryapsan-u, qanaqa boraman?
2: A, bo'pti, o'zing bilasan. Lekin bugun o'qish bo'lmaydi. Shunchaki kursdoshlar bilan kinoga tushmoqchi edik. O'shani keluvdim. Bo'pti, men ketdim, o'zing bilasan.
3: Hey, asal to'xta. Men kechigidan ancha yaxshiman. Men ham boraman kinoga.
2: Voy, yo'q, Nazo, tuzalib qoldingmi?
3: Ha, tuzalib qoldim. To'xtama, kiyinvoliy bo'ptimi?
2: Nazo, hazillashdim o'rtoq. Bugun hech qanaqa kinoga hech kim bormaydi. Bugun e'tiboring uchun, dugonajon, to'r para darsimiz bor. Qani yuraqo bo'l, tuzalib qopsan-ku, kiyin tezroq.
3: Voy, boshim. Boshim yomon og'rib ketyapti. Undan keyin tomog'im ham rasam og'rib ketyapti. Bora olmayman o'rtoq.
1: Ikki dugona.

0: tinglaymiz.
1: Tinglaymiz.
2: O'ylaymiz.
3: O'ylaymiz.
0: Mushohada qilamiz.
1: Mushohada qilamiz.
2: Efirda ijtimoiy din darmon sahifasi.
3: Ijtimoiy din darmon.
4: O'rtoqlar, shunaqa yig'ilib o'tirishimizni gashti boshqachadi. Sarvar, kecha futbolni ko'rdingmi? Boshqacha o'yin bo'ldi.
5: Ha, albatta, o'rtoq. Yana Nodirni komandasi mag'lub bo'ldi-yu.
6: Ey, bolla, o'yinda hamma narsa bo'lib turadi. Kecha yutqizgan bo'lsa, ertaga yana g'olib bo'lamiz-da. Yaxshisi kelinglar. Kelinglar, oshdan olinglar, oshdan. Avval taom, keyin kalom. Olinglar, olinglar. Mana qoshiqlarni uzatib o'ringlar. Alo? Ha, onasi, yaxshi o'tiribsizlarmi? Ha, albatta. Choyxonadan chiqib to'g'ri oldinglarga vaqtliroq boraman. Bolalarga kechki ovqatni yedirib qo'yaver. Mayli, mayli, xo'p, xo'p, xo'p, ovolaman. Xo'p, xo'p, bo'pti, bo'pti.
5: Ha, xotinjoning egarsiz minib opti-yu. Xo'p, xo'p deb qulluq qilishingni qara. Erkak kishiga yarashmaydi bunaqa past ketish.
4: Ko'p valdirama, Sarvar, esing joydami? Qo'yaver, Komil. E'tibor berma gapiga. O'zi hali ham uylanmaganligi uchun boshqalarning oilaviy baxtini ko'ra olmaydigan bo'lib qolgan. Bilasan-ku.
6: Mayli, qaddingni oshsang ham o'rtog'imsan, Sarvar, ammo gapimni diqqat bilan tingla.
5: Xo'sh,
6: ertalabdan uyg'otib, ishga qaytishimdan avval kiyimlarimni tozalab, dazmollab sarishta qilib qo'yadigan kim? Uyga charchab qaytganimda ko'nglimni oladigan kim? Betob bo'lib qolsam, eng avvalo boshimda parvona bo'ladigan mehribonchi. Men kuni bilan ishdaman. Bolalarimni issiq sovug'iga qarab, birini bog'chaga, ikkinchisini maktabga yetaklab, kezi kelsa darslarini ham birga qilib, yana uni ustiga uyini eplab, uch mahallab oilamiz uchun taom tayyorlab o'tirgan kim? Yana ko'p narsalarni sanab o'tishim mumkin. Bu sen emassan, yoki boshqalar ham emas. Hammasini o'sha xotinim bor mehrini berib bajaradi. Ayolimni qanchalik hurmat qilib e'zozlasam arziydi, tushundingmi? Sen esa faqat ulfatchilikka yarisan, xolos.
4: To'g'ri aytasan, do'stim. Eng avvalo oila.
5: Uzr, Komil, achchig'ing chiqmasin. Sen haqsan.
4: Bo'ldi, Komil. Asablarni joyiga qo'yaylik. Do'stmiz-ku axir. Yaxshisi Sarvarni qaynisinglinga uylantirishni yo'lini qilaylik. Agar opasidagi tarbiya ko'rgan bo'lsa, yana bir do'stimiz baxtli bo'lib ketarmidi?
6: O'ylab maslahatlashib ko'rarmiz.
5: Men qarshi emasman.

0: Markaz radiosida.
1: Hangoma ustalari. Bir buyuk yozuvchini gaplari bor. Jinnilar hattoki jinnixonada ham bo'ladi degan gap bo'lardi. Bir jinni tomni ustiga chiqib olib, tushmayman, hech qachon tushmayman, kim nima desa desin tushmayman deb tursa, doktor bunday qarab, menga qara, tushasanmi yo'qmi? Yo'q, tushmayman. Miltiq bilan otaman desa, otsang ot debdi. Tushmayman debdi. Haligi doktor miltiqni olib kelib o'qladim, ko'ryapsanmi? Otaman, tush desa, otsang ot, tushmayman. Tush, otaman, uchgacha saniyman. Uchgacha tushmasang otaman desa, salasang sana debdi. Haligi doktor ham qo'rqitsin. 1, 2, mana yaqin qoldi. 3, otsang ot deb ko'kragini tutturganimish. Tushmayman desa, doktor deyon debdi, jinni kepti de. Doktor debdi, miltiqni menga bering debdi. Doktor ham miltiqni nima qilasan sen? Bering, men tushirib beraman deb. Doktor ham miltiqni shuni jinniga bersa, jinni miltiqni shunda olib, "Oy" deb jinniga qarab. "Jinni ham ha" deb tush desa, "To'xtab tur, bo'ldi tushaman" deb jinni ham yugurib chiqibdi. Doktor hayron bo'lib, "Menga qara, ama otaman dedim, shuncha narsa qilim tushmading. Nimaga buni bir og'iz yolg'ondan tush otaman desa tushding" desa, "A bu jinni-da doktor otib qo'yishi mumkin." Bir kampir yo'lni chetidan kelyapsa, ikkita bola supurgini xuddi mototsiklga minib olgan vorr kelib kampirni oldi. To'xtab, o'tiring mototsiklga debdi. Kampir, jinni misilasi? O'tir dedim senga debdi. Kampir ham qo'rqqanidan mototsiklga supurgini orqasiga shunday o'tirib olibdi. Ketdikmi deb. Dur, aylantirib bir chekkaga borib tushingan debdi. Kampir ham qo'rqqanidan hashilab qolgan, yugurgan bechora shunday tushib, sizdan 20 ming bo'ladi debdi. Qanaqa biz to'lang pulni desa, kampir ham qo'rqqanidan 20 ming berib, haligidan dur, shuni ketib olsa, ahmoqlar. To'g'ri jinnixonani ichiga kirib, doktorning yoniga kirib, uyalmaysizmi? Jinnilarni tashqariga qo'yib yuborishga. Yo'lda chetdan kelyotdim. Supurgini minib olib, xuddi mototsikl deb yugurib kelib, menga qara, "Men" dedi, "Yo'q" desam, "Vatar" dedi, "O'tirdim." Yugurtirib olib kelib, 20 ming pul olib tush dedi. "Uyalmaysizmi jinnilarni tashqariga qo'yishga?" "Ha, doktor" desa, doktor ham, "Xolajon, ular jinnilar emas, ular meditsinachining bolalari." Ula shunaqa qilib pul ishlayapti o'zamadan.
0: Hangoma ustalari.

0: Markaz Radyosu'da.
1: Yaş, aile.
2: Vostaki.
3: Az aşk.
1: Yaş, aile.
2: Vostaki. Vostaki. Nimaga javob bermiz, Vostaki?
3: Nima deysan? Uxlashga qo'yasan, mo'zi yo'qmi?
2: Anaqa, uxlamasizmi?
3: Sani bu gaplaringdan keyin uxlab ham bo'lmaydi o'zi. Uxlamayapman.
2: Anaqa, Vostaki? Mahallagachi bitta sotuvchi kelibdi-da, chiroyli ko'ylaklar sotayotgan ekan.
3: Xo'p, endi shunga hozir shu paytda men nima qilishim kerak?
2: Ozgina pul bering, bitta ko'ylak oling.
3: Qancha kerak?
2: 10 ming bersangiz yetadi.
3: Yo, ozoda men uxlayapman.
2: Vostaki.
4: Хау, салам. Джавла мысла кизла. Хей, надушма, кара. Кимне гепті?

0: hikmat izlab.
1: O'g'lim, ukangga qarab tur.
2: Oyjon, dars qilishim kerak.
1: Keyin qilarsan, men bozorga borib kelay. Agar aytganimni qilsang, seni parkka olib boraman.
2: Qachon olib borasiz?
1: Bozordan kelay o'g'lim, keyin boramiz.
2: Ha, mayli unda. Urre! Oyim keldilar. Oyi, endi parkka boramizmi?
1: Qanaqa park o'g'lim? Bir dunyo ishim bor. Xalovqat qilishim kerak. Bor-bor darsingni qil yoki kitobingni o'qi.
3: To'xtang. Yomon sifatlar bilan farzandingizga o'rnak bo'lmang. Va'dasida turmaslikni, yolg'on gapirishni farzandlar o'z ota-onalaridan o'rganishadi.

0: ich.
1: Yo'lovchi ko'r tilanchining oldidagi doppisiga tanga tashladi. Lekin tanga doppidan chetroqqa tushdi. Tilanchi o'rnidan turib, pulni oldi. Yo'lovchi hayron bo'lib, "Iya, siz ko'r emas ekansiz-da." "O, yo'q janob, men o'rinbosariman. Boshlig'im kino ko'rgani ketdi."

0: hangoma ustalari.
1: Yaxshi niyatlar qilish kerak ekan. Nimaniki ayol kishi niyat qilsa, o'sha bola o'sha narsaga erishar ekan. Otaniki ham hisob, lekin birinchi onaniki hisob ekan. Mana masalan, Ronaldinyoning onasi niyat qilgan ekan. O'g'lim futbolist bo'lsin, jahonda birinchi eng zo'r futbolist bo'lsin deb niyat qilib yurgan ekan. Va shu niyatiga yetdi, amalga oshdi. Ronaldinyo eng kuchli futbolist. Hali stadionda o'tirganda qovurilgan kartochkani onasiga olib beradi-yu. Edi igray senog dedi bir ayol. Braziliyalik qop-qora ayol. Edi igray senog dedi. Xolasam kartochkani mashinasi bilan to'kib qo'ymaman kerak dedi. Sen menga mahiji kartochkani olib kelib naqa yuribsan sen? Gap kartochkada emas. Bolasini o'yinini tomosha qilgan keyin ayolni ko'rib odam xursand bo'lib ketadi. Nima o'zbek ayoli ham shuni o'rnida o'tirishi mumkin-ku? Ayollardan donishmand chiqmagan. Lekin nima uchun donishmand chiqmagan deb so'rasa, bir donishmand shunday degan ekan: bizning ayollarimiz donishmand bo'lishdan ko'ra donishmandlarni, faylasuflarni dunyoga keltirishni yaxshi ko'radi degan ekan. Ibn Sino bobomiz, Ulug'bek bobomiz, Navoiy bobomiz mana ertaga tug'ilgan kunlarini nishonlaymiz. Bobur bobolarimiz, Amir Temur bobolarimiz va boshqa bobolarimiz, Firdavsiy bobolarimiz, Rudaki bobolarimiz, boshqalarni dunyoga keltirgan kim? O'sha ona bo'ladi. Ona niyat qilgan ekan. Yoshkida qornida olib yurgan payt. Mandan so'rashadi, nimaga ashyochilik ko'payib ketgan? Ashyochilik ko'payib. Men aybdorman ashyochilik ko'payib ketsa. Ota-onalar sizlar aybdorsizlar. Qachon qarasa qo'ldan yetaklab muzikalni shkola, texnikum, kollej, konservatoriya, teatralni yuzga borib, ashyolar chiqmasam o'zim rizq qo'yaman. Men qasam ichganman, o'zim bo'lmadim shu bo'lish kerak. Ko'paytirib yubordinglar vabshe. Yo boshqa kasb yo'qmi? Mahinda bo'lib ketdi vabshe qo'shiqchilar. Har kun to'rtta yangisi chiqyapti. Bir-birimizni tanimaymiz.
2: Hangoma ustalari.

0: tinglaymiz.
1: Tinglaymiz.
2: O'ylaymiz.
3: O'ylaymiz.
0: Mushohada qilamiz.
1: Mushohada qilamiz.
2: Efirda ijtimoiy dindarmon sahifasi.
3: Ijtimoiy dindarmon.
4: Birgina daraxt sabab qalin o'rmon paydo bo'lishi mumkin.
5: Birgina kechirim uzilgan rishtalarni qayta bog'lashi mumkin.
4: Birgina shirin so'z siniq ko'ngillarni shod aylashi mumkin.
6: Birgina tabassum noxushliklarni bartaraf etishi mumkin.
4: Birgina uzr alamzada qalblarni yumshatishi mumkin.
6: Birgina umid yuksak muvaffaqiyatlarga yetaklashi mumkin.
4: Birgina sukut, birgina sukut minglab ko'ngilsizliklarning oldini olishi mumkin.

0: radiosida.
1: Hangoma ustalari.
2: Ko'pchilik mana sizlarga maza de, boryaka, kinoma kino yurasizlar. Har kun to'y, har kun o'yin, kulgu, bayram maza de, dedi. Mana ham maza, xotinimga aytar ekan. Eriz rasa ko'p kinoda kuldiradi, uyda ham kuldirib o'tiradi, maza desa. Xotin bechora ham kuldirib o'tiradi, maza demiş. Ko'pchilik aytadi ki, siz dedi, mana san'atkor kinolarda o'ynaysizlar. Menga qarangda savol bersam bo'ladimi? Ha, bering desam, kinoda ovqat yeysizlar-ku mana. Shuni rostdan yeysizlarmi dedi. Aytaman, yo, yolg'onda yeymiz. O'sha kadrda shashlik yeganimiz ko'rsangiz, shashlikni shuni og'zimizga solamiz-ku. Kamera tugagandan keyin yana chiqarib, qisqa tiqib qo'yamiz dedi. Yo, aytadiki, "Mana qarang, anov kinoda chiqqan anov qiz nima bo'ldi?" dedi. Manam anov qiz anov bo'lib ketdi. Yana aytadiki, "Mana qarang, palonchi tug'ibdimi?" dedi. "Ha, tuqqan bo'lsa kerak" desam, "Nima tug'ibdi?" dedi. "Odam nima tug'ishi mumkin?" "Echki tug'ibdi" dedim. Yana kamera o'rni kino olib tursa, bittasi kelib, "Nima qarang, iye, kino olyapsizlarmi?" "Ha, kino olyapmiz" desa, "Yangi kinomi?" dedi. "Yo, eski kino" deyman. Yana turib-turib, "Artistlar ham o'ynaydimi?" deydi. "Yo, faqat o'zimiz. Artistlar o'ynamayapti hozir. Muxlis, qiziqish. San'atkorni ko'rsa, yaqin kishisini ko'rganday, xuddi bir o'zini bir qarindoshini ko'rganday muomala qilib, 'Ey, qalaysiz, aka, yaxshimisiz? Tuzimisiz? Sizlarni yaxshimi tanimagan odamlar?" "Ya, mana o'rtog'im bo'ladi, men uni taniyman, telefonlari ham bor. Oho, rasa ko'p o'tirganmiz u bilan" deb gaplashadi. "Rahmat yaqin olgani uchun." Dadam o'zini otam o'zimiz tomonidan haligi o'sha Buxoro g'ijduvonish taraflardan yuritganda bir avtobusga o'tirsalar, bir yo'llariga yigit o'tirib qopti. O'sha avtobusda bilsanglar, katta televizor qo'yib qo'yadi, tomosha o'tirgan yo'lovchilar ko'rib ketish uchun. Televizorda biz o'ynayotgan kino ketayotganimish. Haligi bola ham bunday qarab turib, dadamga qarab, "Mani o'ynayotgan kinoni mani ko'rsatib, amaki" debdi. "Shu bilan tanishimi?" debdi. Dadam ham bunday qarab, "Ha, Qizil Tepadan deydilar" desa, "Qizil Tepadan emas, bu bola Toshrovatdan" debdi. Dadam ham, "Yo'q-e, Qizil Tepadan deydilar-ku" desa, "Bu Toshrovatda, men bilaman, qo'shnim bo'ladi" debdi. "Buni bitta akasi ham bor, o'zi asli o'zi ustachilik qiladi bular. Qishlaga borib kino o'ynab keladi-da" desa, dadam ham, "Yo'q, rostdanmi?" desalar, turib turib dadamga qarab, "Dadasi rahmatli domlay" dedi. Dadam ham, "Tanirmidiz?" desalar, "O, rahmatli bilan ko'p o'tirganmiz" dedi.
1: Hangoma ustalari.

0: Podcast Radyosu'da. Yaş, aile.
1: Vastaki.
2: What's it, man?
3: Az aşk.
0: Yaş, aile.
4: Ozoda, bugun menga kim qo'ng'iroq qilganini bilasan mi?
1: Yo'q, kim qildi?
4: Oy, bula qildi.
1: Men rosa yomonlagan bo'lsalar kerak.
4: Yo'q, men ham shunga qo'ng'iroq qilyaptilar deb o'yladim. Lekin aksincha, rosa maqtadilar.
1: Yo'g'e?
4: Men ham hayron bo'ldim. Gapirganlarda chi bor-ku, xuddi boshqa xotinga uylangandek tuyuldi menga.
1: Nima?
4: Nima qilganini o'zi?
1: Hech narsa qilmagan edim. Kecha ikkita qo'ylarni yuvib, ovqat pishirib keluvdim. Shunga xursand bo'lsalar kerak-da. Undachi, vostaga ertaga ham boraman-da. Hamma ishlarini qilib, ovqat pishirib kelmagani.
4: Mana, seni boshqa umuman bormasligini iltimos qildilar.

0: Hikmat izlab.
1: Uch elak haqida rivoyat. Bir kishi donishmanddan so'radi. Do'stingiz siz haqingizda nima deganini aytaymi? Shoshma, dedi donishmand. Avval aytmoqchi bo'lgan gapingni uchta elakdan o'tkaz. Uchta elak? Biror gapni aytishdan oldin uni uchta elakdan o'tkazish lozim. Avval haqiqat elagidan. Aytmoqchi bo'lgan gaping haqiqat ekanligiga ishonching komilmi? Yo, men uni shunchaki eshitdim xolos. Demak, sen uning rost yoki yolg'onligini bilmaysan. Endi ikkinchi, yaxshilik elagidan o'tkazamiz. Sen menga do'stim haqida biror yaxshi gapni aytmoqchimisan?
2: Yo'q.
1: Aksincha. To'xta. Demak, davom etdi donishmand, sen menga haqiqatligini bilmay turib yomon xabarni yetkazmoqchisan. Endi uchinchi elakdan o'tkazamiz. Foyda elagi. Sening gapingni eshitishim shartmi? U menga foyda keltiradimi?
2: Yo'q.
1: Hojati yo'q. Demak, xulosa qildi donishmand. Sen yetkazmoqchi bo'lgan xabardan haqiqat ham, yaxshilik ham, foyda ham yo'q ekan. Unda uni menga aytib nima qilasan?

0: Kuldirgich.
1: Yoshi katta ayol sotuvchiga murojaat qilibdi. Uningizdan menga 10 kilogram tortib bering. Ozgina o'ylanib, "Yo'q, 10 kilogramni ko'tarib keta olmasam kerak. Bemalol olavering, opajon. Men sizga shunday tortib beramanki, hech qiynalmay ko'tarib ketasiz."

0: Markaz radiosida.
1: Hangoma ustalari.
2: Odyaskar Jo'liyev. Odyaskar Jo'liyev.
3: Men eshitaman, o'rta serjant.
2: Mana bu sigaret qoldig'i kimniki? Menga tezda aniqlab bering. Tushunarlimi?
3: Xo'p bo'ladi, o'rta serjant.
2: Tez bo'ling. Aniqlayman. Aniqlayman. Xo'sh,
3: o'rta serjant.
2: Eshitaman.
3: Aniqladim.
2: Kimniki ekan?
3: Hech kimniki emas ekan. Bemalol olib chekaverishingiz mumkin.
2: Ah! Xo'sh, hurmatli oddiy askarlar. Mana bugungi mashg'ulotimiz tank haydash mashg'uloti bo'lar ekan. Demak, yomon emas, mana qo'llaringiz ancha kelishib qopti. Hurmatli oddiy askar Alimov,
3: men
2: armiya xizmatigacha siz uyingizda nima haydagansiz?
4: Mashina haydaganman.
2: Ya, mashina haydagansiz? Demak, siz tank mashg'ulotiga qo'lingiz ancha kelishining sabab bor ekan. Demak, nimadir haydagansiz. Yaxshi, yomon emas. Demak, oddiy askar Ahmedov.
5: Men o'rtoq serjant.
2: Siz nima haydagansiz xizmat safarigacha?
5: Men buldozer haydaganman.
2: Buldozer? Ayni buldozer shunday tank tukachasi bo'lsa, yaxshi, yomon emas. Siz ham demak tankchi bo'lsangiz bo'laveradi. Mashg'ulotni davom ettiraveringlar. Ye. Oddiy askar Jo'liyev, siz armiya xizmatigacha uyda nima haydagansiz?
3: Men haligi o'rtoq serjant.
2: Xo'sh.
3: Men
2: Nima siz? Tez.
3: Men haligi qo'y haydaganman.
2: Qo'y haydagansiz? Hurmatli oddiy askarlar, kim o'zini aqli zaif, aqli past, ahmoq deb hisoblasa, safdan bir qadam chiqsin. Qaytaraman. Hurmatli oddiy askarlar, kim o'zini aqli past, aqli zaif deb bilsa, bir qadam oldinga chiqsin. Ha, oddiy askar Jo'liyev, nima siz o'zingizni ahmoq deb bilasizmi?
3: Yo'q, o'rta serjant. Qarasam hech kim chiqmayapti, bir o'zingiz turibsiz. Shunga noqulay bo'ldi, yolg'iz qolmang deb chiqdim.
2: Nima?
6: Hangoma ustalari.

0: Begonnen.
1: Na so, was ist so denn?
2: Voy, o'rtoq, qaragin, anu gay xodim nima qilyapti? Qara, yo'l harakat qoidasini buzgan ayolga nimadir yozdiryaptimi?
1: Menimcha gayichi maktabdan, institutdan o'qitgan domlasini to'xtatgan bo'lsa kerak-di.
2: Nega endi domlasi deb o'ylayapsan?
1: Chunki domlalar kerak bo'lmagan narsalarni talabalarga yozdirishadi. O'shaning uchun ham talaba domlasidan alamini olayotgandir-di.
2: Ha, bo'lishi mumkin. Kecha ko'rsang, maniyapsin. Maktabdagi ustozi dars qilmadi-yin deb urishgan ekan, undan alamini oldi.
1: Qanaqa qilib kichkina sinina?
2: Ha, sen uni bilasan. Sanu kichkina bo'lsa ham baloni o'qidi. Xullas kecha darsga bormadi. Keyin kechqurun ustoz telefon qilib, "Nega darsga kelmading?" desa, "Senim bo'lsa, bugun Nargizani mazasi yo'q edi" deb oyimi nomlaridan gapirdi.
1: Nima o'qituvchi sezmadimi?
2: Sezgandi. Keyin, "Xo'p, qizingizning mazasi yo'q ekan. Unda men hozir kim bilan gaplashyapman?" desa, "Senim nima deganini bilasanmi?"
1: "Xo'sh, nima dedi?"
2: "Ustoz, agar bilsangiz, siz hozir meni oyim bilan gaplashyapsiz" desa bo'ladimi? Uni bu gapini eshitib, kulli urib ichkarim uzilib tushdi deya.

0: Radio Маркетс.
1: В эфире «Империя звука». http://se2.com.ua.

Sog'inch, yuraklarni o'rtaysanmidam? Sog'inch, ulashasan qalblarga ziyon. Sog'inch, asiringa aylandim tamom. Sog'inch, sening bilan go'zaldir dunyo. Sog'inch, yuraklarni o'rtaysanmidam? Sog'inch, ulashasan qalblarga ziyon. Sog'inch, asiringa aylandim tamom.

Sog'inch bo'lgan o'zing dillarga mehmon. Sog'inch sen qalblarni aylagin makon. Sog'inch ko'nglimizdan ketma hech qachon. Sog'inch sog'inamiz seni har qachon.

0: tinglaymiz.
1: Tinglaymiz.
2: O'ylaymiz.
3: O'ylaymiz.
0: Mushohada qilamiz.
1: Mushohada qilamiz.
2: Efirda ijtimoiy din darmon sahifasi.
3: Ijtimoiy din darmon.
4: Uzoq umr ko'rib, nevara, evara, chevarali bo'lishni xohlaysizmi? Ularni bag'ringizga bosib, erkaliklardan maza qilishni-chi?
2: Unday bo'lsa, zararli odatlaringizdan voz keching. Chekish va ichishdan butunlay voz kechish umringizning uzayishiga yordam beradi.
4: Ushbu zararli odatlarga sarflagan pullaringizni jamg'arib, keksaygan chog'ingizda sayohatga chiqishga nima yetsin?

0: Yurtimizda soat 12.
1: It is 12 p.m. in Tashkent.
0: Столица полдень. Markaz radiosi.
1: Sen baxtli bo'lsang bo'ldi. Quvonchga to'lsang bo'ldi. Sevgimiz bo'ldi. Oldi. Ko'z yoshing arzimas.

0: Express radiosida.
1: Hangoma ustalari.
2: Bitta narsa aytmoqchiman, o'zbek tili boy til. Sizlarga hozir bitta narsa gapiraman, faqat diqqat e'tiborlan berib tursinglar. So'zimizda bosh harfi hammasi q harf bilan boshlanadi. E'tibor berib turasizlar, so'zimizda bosh harfi hammasi q harf bilan. Bo'lmasa boshladik. Qulpnisaga qaratib qilingan. Qulpnisa qiyoq qaradingan qalbimga qilich qoqding. Qalam qo'yilgan qaroq qoshlaring qayrilib qalbim qiynaydi. Qachongacha qochasan? Qochma, qanotingni qayiraman, qocholmay qolasan. Qarindoshlaringdan qo'rqmayman, qitta-qitta qilsam qiyratavoraman qarindoshlaringni. Qulpnisa qara, qaroq qoshingga qarab qo'shiq qildim. Qaroq qoshing, qiyiq qoshing, qiyiq qayrilma qoshim qiz. Qilur qassamga qas qayrab, qilich qotil qaroshim qiz. Qafasda qalb qushin qiynab, qanot qoqmoqqa qo'ymaysan, qarab qo'ygil qiyo, qizdirsin quyoshing qiz. Qarsakka qara qulpinisa, qarsakka. Qo'rqmadingmi qulpinisa, qulog'ingga qurg'oshingni quyib qo'y, qamasang qamat, qamoqdan qochib qarshingda qoqqan qo'zg'ida qoqilib qolaveraman qulpinisa. Qulpinisa, qo'y qilishmaydi, qo'lingni qo'limga qo'y, qalbimiz qalbimizga qovushsa, qalb qasini quramiz, qalb qasimizda qo'shiq-qo'shiq qizlarimiz, qo'chqorday, qo'chqorday qoni qaynagan qudratjonlar, qosimjonlar, qobiljonlar qilamiz. Qulpinisaga qarab qadan qilingan qila qolmadi, qolganini qachonlardir qilarmiz.
1: Hangoma ustalari.
2: Endi inson til bilgan yaxshi ekan, to'g'rimi opacham? Ona tili, lotin tili, keyin xotin tili, to'g'ri? Bilsa buyoqqa normal. Biz ham to'g'ri institutga kelgan paytimiz ruscha uncha bilmaymiz. Katta kursi bolalari shunday magazindan borib, bitta buxanka non, bitta ozgina shakar, ikkita tuxum olib ketib jo'natib yuborishdi. Borsam baxtimga rus ayoli turibdi. Endi bilmayman, mas bilaman, mama, papa, pashol, shunaqa so'zlar. Shunday borsam, endi non olishim kerak. Здравствуйте. Дай dedi, cho dedi, pashol dedi. Cho dedi dedi. Unda qarasam Берегите хлеб deb yozilgan. Вот это Берегите хлеб dedi. Cho dedi, вот Берегите хлеб. Nonni oldim. Endi shakar olishim kerak-ku. Дай dedi, cho dedi, shakar. Choza shakar, mayda-mayda. Choza mayda-mayda. Вот газета shtir-shtir mayda-mayda yesh. Ням, ням, вот, вот газета shtir-shtir mayda-mayda. Choza газета shtir-shtir, вот газета shtir. А, сахар dedi, да dedim. Oldim. Endi tuxum nima deyishni bilmayman. Вот это дай dedim, cho dedi. Вот это вот, stey. Чозот это? Сипленик это нет, дома сипленик. Сколько это? Три дома. Олдам, энди пульды бердим. Карасан, кайтым бермепті. Ой, дедим, я тебе деньги дам? Да. Береги хлеб, брал? Брал. Газеты штыр-штыр, брал? Брал. Вот это, брал? Брал. Деньги дай, дедим. Пошел, дедим.
1: Хангома усталары.
3: Юраки. Thinking.

0: Markaz radiosida. Yosh oila.
1: Vostaka.
2: Ozoshka.
0: Yosh oila.
1: Ayaya. Vostaka, namcha ko'p xarajat qilib keldingiz, pulingiz qolmagandir-a?
2: Pulku qolmadi, lekin oladigan narsalar qolib ketdi.
1: Mayli, olamiz, xavotir olma, men hammasini olamiz hali.
2: O'zi ko'rdingmi, ozosh, xarajatmisan, xarajat qilib keldim-da.
1: Voy, o'ziyamchi, nimalar oldingiz? Voy, banani namcha ko'p oldingiz?
2: Sen yaxshi ko'rsan deb ko'proq oldim-da.
1: Ha, meni o'ylabsiz-da, a? Yaxshi. Voy, Vostaka, turing.
2: Ozoda uxlagan, yana nima bo'ldi?
1: Qornim og'rib ketyapti.
2: Dori ich, dori ozoda.
1: Vostaka, dori ta'sir qilmayapti, turing.
2: Nima yeganding?
1: Banan yegandim.
2: Nechta?
1: 8ta.
2: Banan po'stini artganmiding? Artib yeyomiding o'zi?
1: Voy, hali bananni po'stini artib yeyish kerakmi?

0: hikmat izlab.
1: Bir qashshoq baliqchi katta baliq tutib xursand bo'lib ketayotsa, yo'lidan zo'ravon bezori chiqib, baliqni unga berishini so'rabdi. Baliqchi bu baliqni sotib, bolalariga yeyish uchun xarajat qilishini, bolalarini ochligini aytibdi. Ammo zo'ravon kuch ishlatib baliqni tortib olibdi. Baliqchi och bolalar uchun qancha yalinib yolvormasin, mushtim zo'r bezori panagini buzmasdan baliqni olib jo'nab qolibdi. Baliqni olib yo'lda ketayotsa, baliq tipirchilay boshlabdi va to'rdan pastga tushib ketibdi. Dilozor odam baliqni tutib qayta to'rga joylashtirishga harchand urinayotgan mahal bosh barmog'ini baliq jarohatlabdi. Barmog'idan qon oqa boshlabdi. Bunga e'tibor bermagan zolim odam uyga kelib, hech narsani o'ylamay baliq xo'rlik qilibdi. Jarohatlangan barmog'i tunni bilan u odamga uyqu bermasdan qattiq og'rib chiqibdi. Og'riqqa chidamagan odam ertasiga tabib huzuriga boribdi. Tabib jarohat jiddiyligini, ya'ni gangrena, chirish kasalligi ekanini aytibdi. Agar barmoqni kesib tashlamasa, kasallik butun qo'lga o'tishini aytibdi. Barmoqni kesib tashlabdi. Og'riq jarohat to'xtamabdi. Tabib qo'lini tirsagigacha kesib tashlabdi. Og'riq jarohat baribir to'xtamabdi. Bir qo'lini yelkagacha kesib tashlabdi. Og'riq istirobida qolgan odam ilmli donishmand huzuriga boribdi. Donishmand voqeani negizigacha surishtirib bilibdi va debdi: "Zudlik bilan baliqchini izlab top. Sening darding uni noroziligida. Tez uzr so'rab baliqchini rozi qilmasang, dardingga davo topolmasliging turgan gap." Zolim bezori odam baliqchini izlab topibdi. Uning oyoqlariga yiqilib uzr so'rabdi. Bo'lgan hodisani aytib beribdi. Baliqchi u odamni kechiribdi. Shunda u odam baliqchidan so'rabdi: "Sendan baliqni tortib olgan kunim, sen Xudoga nima deb yig'lagan eding?" Shunda baliqchi debdi: "Biliklardagi kuchi bilan menga zo'ravonlik qildi. Meni kuchim yetmadi, ammo men bu ishni eng qudratli Xudoga topshirdim." deb ko'zlarimda yoshim bilan uyga och bolalarim oldiga quruq qo'l bilan qaytdim. Xudo rizqimni o'zi yetkazdi. Bir qo'lidan ayrilgan odam faryod qilib yig'ladi, ammo endi kechadi.

0: radiosu da.
1: Kuldirgich.
2: Qo'shnilar g'ibatlashyapti. Nazarovlarning topishi durustmi? Eri haftasiga 50 ming so'm oladi. Xotini ham 50 ming so'm. Chakki emas. Eri xotin haftasiga 100 ming so'm olishsa yomon emas? Yo'q. Aslida pul 50 ming so'm. Uni avval eri oladi, undan esa xotini oladi.

0: podcast radiosida.
1: Hangoma ustalari.
2: Chet elga uchib ketayotgan ekan samolyot shu jungli o'rmonlarida halokatga uchrab, yovvoyi odamlar kelibdi. Yaxshi hech kim yo'q ekan. Ikkita uchuvchi, keyin bitta styuardessa qiz bor ekan. Debdi bolalari. Ota bola kelgan yovvoyi odamlar. Buni mana deb bitta uchuvchini ko'rsatsa, buni debdi nonushtaga yeymiz debdi dadasi. Ikkinchi uchuvchini ko'rsatsa, buni tushlikka yeymiz debdi. Styuardessa qizni oyog'idan sudrab kelib, buni kechki ovqatgami? Yo'q, kechki ovqatga onangni yeymiz deydi. Yaxshi o'tiribsizmi? Sonlar zerikmadingizmi ona? Yoningizga kelib ketaman hozir. Qanday yaxshi birinchi qatorda. Bir xil konsert zaliga kelsang, birinchi qatorda seriozli xotinlar o'tiradi. Oyog'ini chalishtirib o'tiradi ona. Xuzam o'lgur ushaq ketaveradi keyin. Qaramayman deysiz-ku, qaravaraverasiz. Uning ustiga seriozli xotinlar. Eri Toshkandan qarzu xotini seriozli.
0: Hangoma ustalari.
2: Hozirchi bola latifa aytadigan zamon emas. Latifa aytsangiz, odamlar bilan tomoshabin bilan bog'lanish kerak.
3: Yo'g'a? Hozir bog'lanmadimmi?
2: Yo'q. Tomoshabin bilan birga latifa o'ynaymiz.
3: Mana men kim bo'lishim kerak? Oldin bilib olish kerak-da, kim bo'lish kerakligini.
2: Siz latifani qahramoni bo'lasiz.
3: Ha, qahramoni bo'laman. Bo'ldi gap yo'q.
2: Ayol kishi bo'lasiz.
3: Ayol kishi. Qiz bola bo'lay, Mirzayek. Qiz bola bo'lay. Yoshramani o'zimga qarab aytsangiz-chi, qiz bola bo'lay, yoshramani. Mana masalan, har xil qizlar bor. Masalan, sevgan qizlar, sevmagan qizlar farqi bo'ladi, to'g'rimi? Ularni ham aniqlash kerak. Masalan, sevmagan qiz boshqacha bo'ladi. Ha, sevmagan qiz misol uchun siz turgan bo'lsangiz shunda o'tib ketar. Qallaysizmi
2: deganmi? Oyoqlari ichidagi protez bo'ladimi sevmagan qiz?
3: Yo'q, erkalab o'tdi. E'tibor bermayotyapti. Sevgan qiz boshqacha bo'ladi.
2: Qanaqa bo'ladi sevgan qiz?
4: Bu
2: sevgan qiz mi ya? Tomi ketgan qiz mi bu? Sevgan qizga o'xshamaydi.
3: Ular bir xil bo'ladi.
2: Kelasi ya? Siz xotin kishi bo'lasiz. Xotin kishisiz.
3: Xotin kishi qanaqa xotin kishi? Misol uchun deylik, eri bor xotin kishimi, eri yo'q xotin kishimi? Har xil bo'ladi, to'g'rimi? Misol uchun xotinidan kalta yo'q, eridan kalta yeydigan xotin kishimi yo'q, erini uradigan shunaqalar ham bo'ladi, uradigan. Ha, keling, yaqinlashmang dedim. Yaqinlashmang.
2: Eridan kalta yesa kayib qiladigan xotinlar bor, bilasizmi? Jurtalik.
4: Ur, erkaksan, ur, ur. Voy!
2: Qo'lingni, voy! Voy,
4: ur, yuzimni ur. Voy!
2: Hamma yoqim ko'p. Kim ko'chaga chiqib kelar?
3: Voy!
2: Qo'shnilar so'raydi,
3: qo'shnilar. Nima bo'ldi ko'zingizga? Kim fonar yoqdi?
4: Fonar emas, fingal.
2: Mushkin ukrashayek shiram, zayishini fingal.
3: Shunaqa?
2: Erim urdi, erim.
3: Voy, eriz? Voy, tovba qildim. Voy, erizni komandirovkaga ketgan deyodingiz.
2: Mana shunaqa o'ylabman, kelib qoldi sizga.
0: Hangoma ustalari.

0: radiosida. Ikki dugona.
1: Nazo, siz o'zi?
0: Ikki dugona.
2: Ano kechachi kursdoshimiz bor-ku, Turdixon. O'sha telefon qilgandi. Bir haftacha darsga kelmas ekan.
3: Nimaga endi? Uydagilar chaqirishibdimi?
2: Shunaqa bo'lsa kerak. Adasi daraxtda olma terayotgan ekan, yiqilib tushibdi. O'shanga adasini yo'qotib qo'yishibdi.
3: Shunga ham xavotirlanishadimi? Daraxt tagini yaxshilab qarashsa top qolishar.
2: U tente, ularda yo'qotib qo'ydi degani, berib qo'ydi degani bo'ladi.
3: Ha, shunaqa demaysanmi? O'zi kimga prokatga berishibdi adasini?
2: Gorkovga berishibdi. Bitta go'ri ochiq qolgan ekan. Bekor yotmasin deyishibdi.
3: Qachon qaytargan Nazo?
2: Menga qara. Nega bunaqa g'alchasan? Otasi o'libdi devonman. Asilzoda, senga nima bo'ldi o'zi bugun?
3: O'libdimi? Amalla jonlar jannatda bo'lsin.
2: Xayriyat-ey. Tushundi-ya.
0: Ikki

0: Taqli yoz mavsumida bizga hamroh bo'ling. Sevimli manzilda jazirama yoz.
1: Jazirama yoz.

0: tinglaymiz.
1: Tinglaymiz.
2: O'ylaymiz.
3: O'ylaymiz.
0: Mushohada qilamiz.
1: Mushohada qilamiz.
2: Efirda ijtimoiy din darmon sahifasi.
3: Ijtimoiy din darmon.
4: Va alaykum assalom.
5: Ey o'rtoqlar, shu yig'ilib o'tirishimiz ani g'ashdi boshqachada. Nodir, ishlaring yaxshimi? Sarvar, sanani muammolaring hal bo'lib ketdimi?
6: Ha, rahmat o'rtoq. Sen aytgan odam hal qilib berdi. Hammasi yaxshi bo'ldi.
5: Ha, olinglar, olinglar. Oshdan olinglar.
7: Alo, assalomu alaykum onajon. Yaxshi o'tiribsizmi? Ha, albatta, vaqtliroq boraman. Nevaralaringiz boshingizni aylantirib tashlagandir-a. Bo'ldi, xo'p onajon. Siz nima desangiz shu. Mayli, xo'p.
6: Ha, general qo'ng'iroq qildilarmi? Kap-katta kishi bo'lib ketgan bo'lsang ham, onangni etagidan qo'yib yormaysan-a, onasini bolasi.
5: Sarvar, qaddingdan oshma, baribir onasi-ku.
7: Qo'yaver, Komil, bir gapirsin-chi, suyaksiz tili miyasiga ulanganmikan?
6: To'g'ri-da, mamin kinsini o'chiksan hali ham.
7: Do'stim, eng avvalo, aynan shu onamni tarbiyasi tufayli sen bilan g'ichillashib o'tirmayman.
6: Xo'sh, keyin-chi?
7: Bilasanmi, onamni har bir gaplarini eshitganimda bolaligimda ularni bog'chadan olib ketishlarini kutganim. Keyinchalik maktabga yetaklab olib borganlari, ota-onamni men qiynalmasligim uchun qanchalik mashaqqatlar kechgani, meni bolaligim kam ko'zsiz o'tgani. Hattoki hozir ham sizlar bilan birga didorlashib o'tirganimizga aynan ular sababchi ekanligini yodda tutaman. Chunki ular bo'lmaganlarida men ham bo'lmas edim.
6: Alo, alo, oyijon? Xo'p dedim-ku. Alo, alo oyijon? Xo'p dedim-ku mana. Bolalar, xafa bo'lmaysizlar endi. Uyga ketishim kerak.
7: A, mayli, bora qol.
5: Sarvar, oyingga salom aytib qo'y.
2: Har qachon va har qanday damda onalarning qadri yuksak bo'lsin. Onajon, sizga bemalol dard aytmoq mumkin. Ko'ksingizga guldek sochilmoq mumkin, unda quyosh kabi charaqlab kulmoq va oydek yuksalib yayramoq mumkin. Onajon, shodligim ifori taralgan zamon, armon tig'i dilni yaralagan on. Ming bora shukrona aytay yonimda, siz borsiz onajon, siz bor onajon.

0: radiosida.
1: Ikki dugona.
2: Nazor, Asazoda.
1: Ikki dugona.
2: Nazo, tezroq yurgin. Namchi, sekin yurasan. O'zi kech qolamiz. Har doim sen bilan bu joyga borsam, shunaqa kech qoldirasan meni.
3: Nima? Shu kinoga bugun tushishing shartmi?
2: Shart, Nazo, shart. Chunki bu kinoda meni sevimli aktrisam suratga tushgan. Ana kassa, bor. Bilet olib kel.
3: Nima? Men bilet olib kelaman? Hichamda. Meni bu yoqqa sen olib keling. O'zing borib olib kel.
2: A, bo'pti. Namuncha jimotsan. Hozir o'zim olib kelaman. To'xtab tur.
3: Voy Aslizoda, bunaqa qorong'ida qatnan joy topamiz endi.
2: Etdim senga, tezroq yurgandim. Sani deb bo'ldi mash ishlar. Ay, Nazo,
3: nima?
2: Oyog'imni bosib olding-ku.
3: Sen oyog'ingmidi? Voy, mana bitta joy bor ekan, kemashdikka o'tiramiz.
2: Ey, Nazo, senga ko'rinmayaptimi?
3: Ha, yaxshi ko'rinmayapti.
2: Menga hech narsa ko'rinmayapti.
3: Ko'zing nega qop-qora achkayni olsang ko'rinadi-de?
2: Voy, rostdan ham esimdan chiqib qopti. Uni ustiga mana bu qizni ham prichoskasini qara chochini shirib olganini. Yaxshi qiz, iltimos, kallangizni qo'lingizga yopdiring.
1: Ikki dugona.

0: jazirama yoz, yaqinlar samimiyati ila yanada yoqimli.
1: Jazirama yoz, yaqinlar samimiyati ila yanada yoqimli.
2: В эфире Империя звука. https://2.com.ua